0: moto di Oliver, na papa tini Bena, na nga bichi di Elias, na nga bichi ni Flora, na bebe di Angela, na nga tanya tu roti, na bebe di Luka.
1: Merci.